0: Evar baş, Nêçîrvan Barzanî, Sergerma Kurdistanê ragihand, di dûmahî serdanawî de bi Tehranê berpirsên Îranê gotiye wî ku ew di amade ne babetê kontrolkirina çekî di destên dewletê de herîkariya serokwezîrên Iraqê bikenû. Nêçîrvan Barzanî jî dûbat kir pêdiviya çekbûnê di destê dewletê de bitû li jêr fermanda giştiya hêzên çekdaran bît ku ew jî serokwezîrên Iraqê ye. Şîretkarê Nêçîrvan Barzanî, Serokerma Kurdistanê bû karûbarên derve gel hejmareka berpirsên hikûmeta Amerîka ji wezîrê derve wî welatî kom bûn û çendîn babet hatine gotû bêj kirin. Çandekê Partî Demokratî Kurdistan bi serokatiya berpirsê navenda serkirdehatiya Partî li Bexda seredana pêmaniya avadankirin û geşepêdanê ya Mihemed Şîa Sûdanî pîr û rewşa giştiya Iraqê behs kir. Parlamanê Iraqê temenê xanenişîniyê kêm kir. Faiq Zeydan, Serokê Civata Bilind a Dadwerî li Iraqê ragihand hîç biryarek bû lê xweşbûna gendalkaran nîne. Emîndarê nûyê Civata Asayişa Netewî ya Îranî aşkera kir ku heta Amerîka li ser kar û reftarên xwe yên nûke ya berdewam bîtin, geroya Hormuz nahetewe kirin. Donald Trump, Serokê Amerîka bi tundî hêrişkire ser îdareya Îranê û şêwazê danûstandinên wan û ragihand, Îran di danûstandinan de dirazbû nîne. و اگر ما هرش نکر با سر دابنا خدان چکه اتومی و
1: روزانه لرادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Slavo Dembaj Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê Ragan ku di dîmahî seredana xwe da bo Tehranê berpirsên Îranê gotiyewî ku ew da amade ne babetê kontrolkirina çekî di destên dewletê da harîkariya serokwezîrên Iraqê bikin. Niyaz Barzanî şîretkarê Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê bû karûbarên derve ve li gel hejmareka berpirsên hikûmeta Amerîka ji wan jî Marco Rubio wezîrê derve Amerîka Kombo. Îwa Ahmed Mustafa berpirsê mekteba rêxistina kerkû germiyan ya Partî Demokratê Kurdistan ragan ku te'rîbya berdama û Kurdan piraniya postên bilind li kerkûkê ji dest dayine. Fraksiyona partî li Parlamana Iraqê ragan ku şandekê partî bê serokatiya û şiyar zêbariya endamê desteya kargiriya mekteba siyasî berpirsê sekirdatiya partî li Bexda seredana Mehmed Şiah Sûdanî serokê partî avadankirin û geşepêdanê kiriye. Wezareta Navxuya Herêma Kurdistanê dironkirinekê da ragihand ku ew dengûyên amaca bi vê çendê dikin ku sîmkartên tûmarnekirî ji Herêma Kurdistanê bû parêzgehîndiyên Iraqê de hên hinartin net rastin û dûrin ji rastiyê. Endameka civata nûnerên Iraqê amaca bi vê çendê dikin ku di demekî da ku hew bû kûmkirina îmzayan di civata nûnerên Iraqê da dest pê kiriye, bu zêdekirina pişka Herêma Kurdistanê ji neftê bû bikarînana navxwe û belê parlamentar û hizbên bi nav opozîsyonên Kurdistanê li Bexda di dijatiya vê bi zavê da rawestiyayine. Lijneya Asayiş û Barevaniyê li civata nûnerên Iraqê ragan ku hemî rêkar bû razvekirina yasa xizmet û xanenîşîna hêzên asayişa navxwe dîmaik hatine. Kurtiya dengbasan hat pêşkêşkirin bimînin şat.
1: داریا برنامه نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوز ببینه.